0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Trøndestad Hårsenter, du snakker med Laura.
2: Laura Gunnarsen.
1: Ja.
2: Å, du, det var godt jeg fikk tak i. Det er Tom Cato som ringer fra Scandinavian Airlines.
1: Å, ja, hei.
2: Du skal jo mellomlande på Gardermoen den 10. desember.
1: Mm-hmm.
2: Du har jo valgt en dag å reise på hvor hele Oslo står på hodet.
1: Vi har ringt 3-4 ganger,
2: ja.
1: Tror jeg, og for å sjekke at alt går greit. Og ja, de har sagt at det går fint, det, og dette går bra. Og...
2: Ja, det går fint, skjønner du, men det er bare det beredskapsnivået der er jo helt på alerten der nå. Så vi får jo henvendelser hele tiden om nye restriksjoner og nye restriksjoner,
1: ja.
2: Så må vi formidle det videre, så vi må jo ta ringerunder hele tiden til passasjerer.
1: Mm-hmm.
2: Så her er det restriksjoner på bekledning.
1: Hæ?
2: De er redde for at folk skal kunne bære gjenstander skjult da, under jakker og sånne ting.
1: Ok, bekledning. Hvordan mener du da at jeg skal ha på seg?
2: Bare tett ettersittende klesplagg der, så man ikke skal kunne skjule noe.
1: Ok, ja ok, ettersittende klær, ja vel.
2: De anbefaler trikot.
1: Ja, ok. Mm-hmm.
2: Beskjeden er kort og greit den, altså at du slipper ikke gjennom transitområdet med mindre du har for eksempel skøytet trikot eller langrennsdress eller noe. En tett ettersittende trikot.
1: Ok. Så fra Gardermoen til Paris, så må vi ha trikot på oss.
2: Det må du.
1: Ja, ok. Det har ikke jeg.
2: Nei, da må du nesten skaffe noe sånt altså, til den reisen der.
1: Ja, det er alle andre også. Har du ringt til alle andre? Og alle?
2: Vi sitter her nå og ringer på spreng til alle som skal reise den dagen.
1: Ok, greit.
2: Hva kan du bruke?
1: Nei, jeg skal skaffe en skjøytedress. Hvis det er det jeg må gå i, så skal jeg gå i en skjøytedress.
2: Ja, du må det.
1: Mm-hmm.
2: Og du har et reisefølge der, ser jeg. Yngve Sørland som står oppført sammen med deg der. Ja. Kan du skaffe, sørge for at han også har ettersittende trikot?
1: Ja, det kan jeg.
2: Så jeg slipper å ringe ham. Kan jeg stole på det at du tar hånd om ditt reisefølge?
1: Ja, jeg skal se det til han med en gang.
2: Ja.
1: Han er, ja, han har helt sikkert noe.
2: Hva har han for noe?
1: Jeg skal nok snakke med han og si at han må skaffe seg en skøytedress eller en, ja, et eller annet.
2: Skøytedress er det beste.
1: Ja.
2: En eller annen form for sånn
1: eller tett... Trikot.
2: Ettersittende kondomdress er det de anbefaler her, altså.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Det er veldig viktig at dere respekterer dette her, altså.
1: Ja.
2: Du synes kanskje det er morsomt?
1: Jeg synes det.
2: Ja.
1: Men, ja.
2: Ja, du kan jo prøve å se for deg hvordan det er for meg å sitte og ringe rundt til alle passasjerene og prøve å få dem til å gå i kondomdress på flyet.
1: Nei, det får være vanskelig.
2: Ja, det blir jo litt av et syn når alle sitter der ombord.
1: Ja. Jeg skal nok ordne noe.
2: Det høres veldig bra ut.
1: Ja.
2: Hvis du lurer på noe mer, så kan du skru på P4.
3: Hvor du har gått fem på.
1: Oi, oi, oi. Det var veldig bra.
3: God tur til Paris, da, Laura.
1: Jo, tusen takk for det.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Turtipsene står i kø på vei inn i høstferiesesongen, og 71 grader nordaktuelle Skrellex fortalte oss akkurat at du bør gå korte turer. Du bør ha med deg drikke, da gjerne risling, og du må huske å lade proppene, som han sa, eller høretelefonene, sånn at du har musikk til turen. Men er det flere gode turtips rundt bordet her, for eksempel deg, Bjørn?
2: Ja, jeg kan begynne med å... Jeg hørte jo noen smågodt og sånt fra deg her, men jeg mener at man må ta med mye godt å spise. Det er overrasket hvor sulten man blir underveis.
1: Ja.
2: Hardkokt egg, for eksempel, er perfekt. Brødskive med pålegg smaker dobbelt så godt på tur. Og om du har, ta med stormkjøkken og lag deg noe godt underveis.
1: Ja,
3: veldig gjør. Oi, såpass, ja, Bjørn, ja. Der tar du så lang tur.
2: Ja. Den trenger ikke være så lang, men den kan ta lang tid.
1: Ja.
2: Og ta med kikkert er mitt andre tips, for det er en stein eller sau du ser der borte. Er det mennesker i prikkene på fjellet, og er det en kongehørn eller en kråke? Ta med en liten kikkert.
1: Ja, eller er det en bjørn?
2: Ja, det kan det også være.
1: I verste fall, eller beste fall hvis det er forlønn, da.
2: Ja, ikke sant? Og nummer tre, ta med kart.
1: Ja.
2: De færreste har jo lenger ordentlig papirkart. Så da anbefaler jeg appen som heter Ut, som selvfølgelig Sten Nikker. Du har, der får du altså detaljert kart med høydekurver, så du kan se at, oi, der er et stup, kit, kanskje ikke så lurt å gå akkurat der.
3: Men må du ha dekning?
2: Ja, du kan også lagre på forhånd.
3: Ja, for det er ikke alltid så god dekning i fjellet.
2: Helt riktig, så det er veldig, veldig lurt. Og hvis du zoomer ordentlig inn, så vil du se altså hvert minste sauetråkk.
3: Oi!
2: Så appen Ut.
3: Appen Ut.
1: Det tar veldig mange gode tips da, Bjørn. Har du noen av Eirin?
3: Ja, Skrellex er jo litt sånn bymarkamann, hørte vi, for han sier ta lad øreproppene. Jeg mener at vi skal ta inn naturen. Stopp opp, si se så fint, ta bilde av utsikten, klem et tre, se på et blad. Jo, men altså, de fine høstbladene, noen ganger så, når jeg går, vi kommer i går så sakte, altså når jeg går på vanlig tur, så er det så titi så mye rart. Da tar jeg opp det bladet, så er jeg sånn, åh, da husker jeg at jeg presset blader når jeg var liten.
1: Wow.
3: Og så tenker jeg, hvis du har med barn på tur, husk, at man kan ønske seg noe hver gang man går under en buet busk på stien. Lærte dere det når dere var små?
1: Nei.
3: Så noen stier så henger en sånn der tynn bjørk over. Da kan man alltid ønske seg noe. Ja, så det er lurt for motivasjonen på, med barn på tur.
1: Men det kan du gjøre du fortsatt, kanskje?
3: Faktisk, ja.
1: Faktisk, ja.
2: Du trenger ikke bøyre, ja.
3: Nei, jeg bare går rett under, ja.
1: God tur!

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor lang tid trenger du egentlig på å bli klar for livet? Frokostgjesten vår i dag har brukt til nå 69 år og 361 dager. Skuespiller Ingar Helge Gimle, er du klar for livet nå, eller?
2: Ja, nå jeg kjempeklar, jeg merket det.
1: Ja.
2: Du ser bare at du så tidlig som jeg var oppe i dag tidlig, for eksempel, for å komme hit.
1: Ja.
2: Det, nå du klar, Ingar. Jeg var ikke sur engang, jeg var sånn halvbli med en gang.
1: Halvbli, ja. Ja.
2: Bortsett fra ryggen, så var jeg helt, for jeg blir så stiv om morgenen, men ellers så var jeg sånn, dette gøy. Tenk at jeg blir invitert til P4 sånn på morgenkvisten nå.
1: Ja, og det så mye å snakke med deg om, blant annet forestillingen din, endelig klar for livet, heter den da, på januar, kommer nå i januar.
2: Ja.
1: Og så blir du altså 70 år nå på mandag, det skal vi snakke om senere, men hvis 70 år gamle Ingar kunne ringe 40 år gamle Ingar, hva ville du sagt til 40 år gamle deg?
2: Ro deg ned. Ja. Ta det litt rolig, vær til stede, ikke drive og tenk så langt fremover, og ikke utsett alt. Ta en ting av gangen, rydd en kjelleboden nå.
1: Ja.
2: Ikke vente deg 68.
3: Hadde du noe forrige da du var 40 som du fortsatt ikke har fått gjort i alle 70?
2: Jeg har alltid drømt om å møte Bjørn Borg da. Så det har jeg ikke fått gjort det nå også, men...
3: Og spille tennis,
2: eller? Ja, par slå tennis med å snakke om livet og sånn. Vi like gamle, vi født i 56. Jeg har alltid vært så stolt av å være født i 56. For alle disse svenske heltene jo født i 56.
3: Ja.
2: Stenmark, Borg, alle disse...
4: Og du jo god i tennis, eller?
2: Ikke så allverst. Ja. Ikke så god som han da, men jeg har jo en veldig fin backhand.
4: Ja.
2: Når jeg først treffer den, så blir det sånn, oi, se på han.
1: Ok. Ja, okay. Ja, for backhand det vanskeligste.
2: Ja.
1: Men så du også aktuell da med å sette historiske hendelser i riktig rekkefølge i quizzen Rett skal være rett på TV Norge. HBO Max nå.
2: Ja.
1: Men klarer du å sortere egne livsmilepeler, montro?
2: Ikke sikkert.
1: Ranger fra tidligst til senest disse tre. Mamma Mia, Skal vi danse og Hotel Cæsar.
2: Hotel Cæsar er da først, og så det Skal vi danse, og så det den Mamma Mia.
1: Det helt riktig.
3: Ja. Det veldig bra. Helt riktig. Det jo litt sånn hitster-aktig dette her.
1: Ja. Bare i historiske hendelser sammenheng. Og apropos Hotel Cæsar, så spilte du jo da på tidlig 2000-tall en fyr som het Arne Markussen, nemlig han her.
5: Hvis du tror at jeg aksepterer at du sammen med han, så tar du feil.
1: Ganske skummel type. Hvordan har han preget hverdagen din?
2: Ja, det var en periode hvor det ikke var så lett å være med meg og han altså, sammen på gata.
1: Ja.
2: Fikk høre mye, fikk mye juling, altså sånn verbalt juling.
4: Mm.
2: Og så et par paraplyer i huet, og jeg tror jeg fikk en søpleposing en gang også, i bakhuet.
1: Ja. Er det sant?
2: Ja.
1: For folk skilte ikke mellom de to?
2: Jo, de skiller, men de liker ikke det. Det ikke noe, de gangene jeg forklarte det, men det jo ikke meg. Ja, vi skjønner det, man nødvendig allikevel å holde på sånn. Nå har vi vært sammen i juni, partier måtte ha begynt å klå på Søstrangen, så er det mulig dette.
1: Han tok for seg, Markussen, altså.

0: Og så er det buss opp til...
1: Opp klokka seks, det er jo en luksusbjørn, herregud, for å sove en time lenger.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Deilig, altså. Hva gleder du deg til i helgen? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell, så tar vi en runde etter nyhetene.

0: Backstreet Boys.
1: Det er fredag, og mange skal kanskje på fest i dag. Vi kjenner jo i hvert fall noen her som skal det. Ja, det er sånne radio-greier. Men det er også noen greier i München på denne tiden hvert år. Hva kalles den store festen som feires på denne tiden? De er jo gamle allerede. Det er nesten litt misvisende.
2: Dit har jeg alltid hatt lyst til å dra, men enda ikke endt opp. Men en vakker dag. Kanskje vi tre sammen.
3: Kanskje det, kanskje vi skal dra på teambuilding, men vi tar da fem kjapp om fest nå da. Jeg er jo i den litt leie posisjonen at jeg må slanke meg 2 kilo til i kveld.
2: Nei,
3: hva? Fordi den kjolen som jeg kjøpte, den er for liten. Jeg er litt av dama, sa, men den er sånn ekstra, ekstra smål. Ja. Den er trang.
1: Ja. Så nå må du, det holder ikke å slanke seg, du må deffe, som vet du da.
3: Jeg må deffe til i kveld, og det kan du tenke deg den første glasset med bobler da. Boom! Kommer til å plinge i bolla.
2: Ja, da blir det oktober. Da blir det fest som nede i München, som det heter.
1: Hei, hei. Nå vil vi bare teste om du følger med. 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Hva kalles den store festen som feires i München på denne tiden?

0: Jeg så at poletten datt ned hos Bjørn ganske tidlig, men du klarte det faktisk ikke før Michael Jackson på slutten her.
1: Den andre låta der, det sikkert noen 80-tallsgreier Bjørn kan, og da hørte ikke jeg hva de sa.
0: Ok, hva tror du fellesnevneren er da, Øystein?
1: Bad, slemme, slemme gutter.
2: Ja, visst er det det.
0: Slemme gutter?
2: Nei, bare bad.
0: Bare bad, ja, det er riktig. Veldig, veldig bra. Vi tar en til da.
2: Bad medicine. What a

0: Ja, dette var jo ikke ja, lett altså, men det, hvis jeg skal få ja.
1: Ja, altså er det framkomstmidler?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, Bjørn.
0: Kan det være edelstener, diamanter?
1: Ah, det diamonds.
2: La oss høre på fasiten da.
1: Diamonds.
0: Ja, altså. Hey.
1: Lucy in the sky.
2: Paul Simon, vet du, og The Beatles, som jo litt eldre musikk, som man måtte kjenne til den, så det var imponerende, Bjørn.
0: Lucy in the sky with diamonds. Hva morsomt med den titlen?
2: Jeg vet ikke.
0: Det blir LSD.
2: Ok, vi rett på konspirasjonsteorien, og så skal vi spille alt sammen baklengs etterpå, det tar vi podcasten. Men dere, skal vi ta en liten kos til slutten da, hør på den her da.
1: Ok.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Are you with me? En som med oss, det Marius Kopperud, god morgen.
2: Ja, kan dere se at jeg litt spesielt glad om dagen?
1: Ja.
2: Jeg har konvertert fra en miljøuvennlig dieselbil, Kristin Halvorsen anbefalt en gang I tiden, til nå en batteridrevet bil.
1: Ja,
3: såkalt perfekt. Elbil. Perfekt, og akkurat da får man også ikke lenger godtgjørelse for at det elbil når man kjører
2: Nei,
3: på jobben.
2: Nei, men samtidig, jeg kjøpte min elbil sånn cirka et kvarter før dieselprisene skjøt til himmels, da, så det var litt tilfredsstillende akkurat det. Så nå jeg en del av gjengen. En annen som en del av gjengen Marianne, for Ola har nemlig tipset om Marianne som også har kjøpt elbil. Ja. Og det nytt for henne. Hun har kjøpt en BMW og kjempefornøyd med den.
4: Ja.
2: Men det må vel kanskje vi må ha noen reguleringer på plass når det gjelder hvor og hvem som kan lade og sånt.
3: Ja, lading, ja. Det viktig.
2: Det frykten for alle nye elbileiere, nemlig meg selv inkludert.
5: Hallo, da, Marianne.
6: Hei, Marianne. Det Einar fra BMW Norge.
5: Ja, hei.
6: Du, jeg ringer deg fordi du står jo oppført med en i3.
5: Ja.
6: Det var en frist der for å registrere på kartet hvor din ladesektor Dette jo bestemt av energidepartementet.
5: Åja, jeg har lastet ned appen og alt, men jeg har ikke...
6: Nei, det var en frist da.
5: Ok.
6: Og du står oppført I Lommedalen, du.
5: Ja, stemmer.
6: Det jo ikke flere ledige nå I Bærum, sier jeg.
5: Ok, men hva er dette for noe egentlig?
6: Ja, altså... Det jo en sperre, ikke sant? For ikke overbelast energinett lokalt, så spres ladekapasiteten geografisk. Du har din primær sektor, hvor du lader da oftest.
5: Ja, det hjemme jeg lader.
6: Ja, ikke sant? Mens nå det jo ikke flere ledige der I Lommedalen, så da må man finne det nærmeste.
5: Ja, du mener at ikke jeg kan lade hjemme?
6: Nei, der blir det fra og med førstkommende mandag lagt inn en sperre, så du får ikke ladet den bilen I Bærum, hvor du bor.
5: Men primærlading, ja. Altså, da kan jeg bruke andre hurtigladingsstasjoner da, I nærheten.
6: Nei, for GPS-en vil sette inn en sperre. Vi jo lovpålagt å gjøre dette her, sånn at du får ikke ladet nå I Bærumstraktene.
5: Ja, så det vil si at den laderen som vi har montert her hjemme, den kan ikke vi bruke lenger. Mannen min kjører jo også...
6: Ja, det går heller ikke.
5: Hmm.
6: Det nærmeste for deg blir Holmlia.
5: Ja, men jeg kan jo ikke... Mener du at jeg skal dra ut der?
6: Ja.
5: Nei, jeg kan ikke si seg selv at man ikke kan kjøre helt I Holmlia for å lade bilen.
6: Ja, hvorfor kan du ikke det?
5: Nei, det blir jo nesten vinning opp I spinninga da. Når jeg kommer tilbake, så har jeg brukt opp all strømmen som tilbake igjen.
6: Ja, det kan du si. Det jo en ulempe ved at du har vært såpass sen med å registrere deg.
5: Men jeg kjøpte jo bilen bare for et par uker siden.
6: Ikke sant? Ja.
5: Men hvem det som kan lade hjemme hos oss da?
6: Det de som har vært tidlig nok ute og få primærlading på kartet for det området.
5: Men hvor det her står I appen?
6: Det på den varslingstjenesten hvis du går på min profil. Der det en liten elefant som går rundt med en stikkontakt på et kart, og så velger man.
5: Ja.
6: Men den borte nå hvis ikke du har aktivert den.
5: Åja, sånn.
6: Ja. Du sier Holmlia ikke, du vil ikke ha primærlading der.
5: Nei.
6: Nei. Ellers så blir det på Hagan utover mot Nittedal. Der det fortsatt ledig hvis du rask.
5: Hva nærmest av Hagan og Holmlia da?
6: Det blir vel litt sånn hip som happ hvis du bor I Lommedalen. Det blir jo noen mil uansett da.
5: Ja. Nei. Da må jeg ta Holmlia da.
6: Da krysser vi av det, for da reserverer jeg at du har en primærladeplass på Holmlia, og det jo da tirsdager og søndager, og begge mellom 8:30 og 10.
5: Men hvor det jeg kan klage tirsdager. På dette?
6: Du kan klage til meg nå. Det kan du.
5: Ja, da klager jeg.
6: For det ikke utenkelig at noen I energidepartementet hører klagen din nå.
5: Ja, for jeg vil gjerne klage på dette.
6: Ja, for vi bruker radiosignaler til å videreformidle din klage.
5: Nei, det her som du sier nå. Jeg føler litt mye at jeg kan tro på det. Det høres ut som det tull.
6: Ja, tulletelefon, ja. Det hadde jo vært veldig gøy om hypotetisk sett at du har en kompis som heter Ola, for eksempel.
5: Jeg har en kollega som heter Ola.
6: Har du en kollega som heter Ola? Ja, si der, han har tipset P4 da, kanskje.
5: Ja, det godt.
6: Om din nye bil.
5: Åh, hvor mulig, altså. Nå kjenner jeg at jeg blir helt flau. Ja. Jeg har bare satt forbrilt inn I appen nå og bare lett etter noe sånt her.
6: Bra. Gratulerer med fin ny bil, du.
5: Jo, takk for det. Ha det.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Sier dette da med Chandelier.
1: Det var det det var. Av en eller annen grunn så har jeg sittet og lest Gudbrandsdølen Dagningen.
0: Det forstår jeg ikke, det min avis det. Fra mitt hjemsted.
1: Den skal du få tilbake, så det ikke noe sånn at jeg prøver å rappe den på noe som helst vis. Men jeg har noe havnet
0: der. Men det bare plussabonnementer på alt sammen omtrent.
1: Ja, men jeg har jo det også.
0: Ja, det har du, det stemmer. Det jo, sånn 100,
1: så det jo ja, en eller annen grunn så ble jeg i hvert fall lesende der. Og kanskje det var overskriften Marerittsesong for LIK foran halvfulle tribuner.
0: Ja, vi sier lik da. Ja. Men eller ikke, eller, ja.
1: Altså Lillehammer ishockey, det jo hockeyligaen ble, hva kaller man, pøkket I gang.
0: Ja, har jo ikke hatt lag lenger enn siden OL på Lillehammer, så vi begynner å bli noen år siden.
1: Ja da, så, ikke for Lillehammer, det var det, i går.
0: Har du halv, så har du lag I eliteserien.
1: Altså, for Lillehammer, så var det OL på Lillehammer I går.
0: I går, ja.
1: Det OL-byen.
0: Det I morgen.
1: Ja, det I morgen.
0: Det OL.
1: Og det like viktig med ungdoms-OL som var rett etterpå.
0: Det helt korrekt. Ja.
1: Men de spilte mot Ringerike, som jeg jo ikke visste drev med hockey. Det må jeg jo ærlig innrømme.
0: Nei.
1: Tapte.
0: Ja, Lillehammer tapte mot dem, ja. Det skal de ikke gjøre.
1: Nei, det skal de ikke gjøre.
0: Da går det ikke så bra.
1: Men, og dette har jeg aldri hørt om, og da står det Lillehammer tapte serieåpningen mot Ringerike Panthers.
0: Panthers?
1: Panthers?
0: Det kan altså, det må du ikke hete. Ringerike Panthers?
1: Ringerike Panthers? Altså, jeg så lei av den der amerikaniseringen, hva det skal hete.
0: Ja, men det jo sånn man kaller barnelag. Ja, det, da det gøy å kalle dem for Panthers.
1: Ja, fordi vi har syv lag som spiller fotball, ja, som noen heter Marihøna.
0: Jeg spilte på LFK Derby, ja. Og sånn. Det gøy når du liten
1: Dette kid. Dette voksne folk.
0: Som spiller på Panthers.
1: Jeg skal gå med på Oilers, bare fordi de holdt på med så lenge. Selv når det kom, synes jeg det var irriterende.
0: Det var irriterende.
1: Kunne ikke kalt seg noe...
0: Absolutt, det var noe
1: vikingene, det, eller viking.
0: Men det var noe, i hvert fall olje, det var noe, i hvert fall noe norskaktig.
1: Ja, i hvert fall noe med olje.
0: Ringer ikke Panthers, det skal det ikke hete, altså.
1: Og så står det til med, Lillehammer tapte serieåpningen mot Ringer ikke Panthers etter en nok så jevn batalje I Eidsiva Arena.
0: Dette
1: det skal jo ikke være noe Panthers I Eidsiva Arena.
0: Det skal ikke være noe Panthers I Eidsiva Arena.
1: Der skal det være... Elg,
0: ja. Det skal være Ringerike elg. Ja, det kan
1: masse
0: være.
1: Masse elg.
0: Ja, det kan, det... Ringerike elk.
1: Ha det på norsk, da.
0: Ja.
1: Ja, mus, ja. The muses.
0: Ja, eller vet du hva? Jeg tror det skal være. Ringerike beavers. Hem, hem, hem, hem.
1: Ja, jo.
0: Da du inne på nå. Det ja. Burde det jo hete.
1: Ja,
0: for det første, jeg sikker på at de har bever. Plutselig at det hem, hem,
1: ja,
0: hem,
1: jo,
0: hem.
1: Det jo fett,
0: litt
1: ikke,
0: grøft.
1: Ja, ja, velkommen inn til Beaversland.
0: Ja.
1: Jeg synes det burde hete The Flots.
0: The Flots, ja. Det ringer ikke Flots. Flots, ja.
1: Du får flott av å møte oss, ja. For vi så...
0: Nå husker ikke jeg hva flott på engelsk, men det må jo ikke være på engelsk.
1: Jeg synes det en fordel om det ikke på engelsk.
0: Ringer ikke flott. Vet du hva? Vi har en vinner.
1: Ja. Ja, det skal jo ikke... Det jo... Alt bedre enn Panthers.
0: Ja. Ringer ikke flott. Ja, det det skal hete. Men samtidig så tappte du lilla med mot ringer ikke flott, ja. Så jeg usikker på om det noe bra det heller.
1: Det ikke noe bedre å tape mot Panthers.
0: Nei, det ikke det. Ringer ikke flott.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei Anita.
3: Hei Samantha.
2: Hei, hvordan har du det på en fredag?
3: Jeg har det bra.
2: Ja, opprinnelig fra Trøndelag skjønner jeg, men du bor i Halden. Hva skjer der i dag?
3: Nei, der jeg på besøk hos, besøksvenn i Røde Kors, så jeg på besøk hos en eldre mann.
2: Så koselig da, og dere drikker kaffe og koser dere?
3: Jeg drikker ikke kaffe, men han drikker kaffe.
2: Ja, ok, så han koser seg. Ja, men det bra, Anita. Du, vi skal i gang med en liten quiz her nå. 15 spørsmål på 80 sekunder. Er du klar?
3: Ja.
2: Så bra, vi går i gang nå. Hva heter Afrikas høyeste fjell?
3: Himalaya, eller?
2: Kilimanjaro var det. For hvilket parti er Arve Juritsen valgt inn i Oslo bystyret?
3: Pass, det var ikke peiling på.
2: Høyre. Hvordan forkorter man Central Intelligence Agency?
3: CIA.
2: Helt riktig. Hvilket land er artisten Sia fra?
3: England? Nei, jeg ikke sikker.
2: Australia var det. Hva Australias beste plassering i Eurovision Song Contest?
3: Vet jeg ikke.
2: Andre plass, det skjedde i 2016. Hvilket nordisk land arrangerte finalen da?
3: Det husker jeg.
2: Nei, det var Sverige. Hvilket land vant årets utgave av Eurovision? Det var første gang de vant.
3: Nå står det helt stille på akkurat det vet jeg egentlig.
2: Det lov å si pass også?
3: Ja, jeg sier pass, ja.
2: Bulgaria, hvor mange artister har vunnet Eurovision to ganger?
3: Det Johnny Logan i hvert fall.
2: Ja, hvor mange artister?
3: Og så er det Lorraine, ja, det i hvert fall to.
2: To er riktig. I hvilket land ligger elven som?
3: Vet jeg ikke pass.
2: Frankrike var det, og der var tiden dessverre ute. Det ble med en og to rette i dag.
3: Ja, det var greit.
2: Det var dessverre ikke nok til å slå vår første deltaker, men det var en god innsats.
3: Ja, det går fint.
2: Du får hilse den kaffedrikkende mannen og ha en veldig fin helg.
3: Det skal jeg ha.
2: Ha det, Anita!
3: Ha det.

0: fleip og fakta.
1: Marius skal da fortelle oss noe som er helt sant, og så kommer han til å prøve å overbevise om at det nesten han sier også er sant, men der skal vi være skeptiske.
2: Ja.
1: For det ene er nemlig regnspik av ljug om, og jeg vet ikke, har du funnet på noe spik om Lord før?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Sangen Royals?
2: Det tror jeg kanskje ikke, jeg tror det er helt nytt.
1: Nå er varselsystemet slått på. Jeg har sånn sektoralarm, skjønner du, så ja. Hvis jeg bare har betalt siste abonnementsavgiften, så tror jeg det skal være klar.
3: Så da tror jeg skal gå, da tror jeg det skryker for deg.
1: Da tror du skal klare det ganske bra, ja. Ja, la oss nå se om det er verdt det.
2: Det er jo nå da 13 år siden Royals kom, og det som jo er normalt da, for mange artister som har en svær gjennombrudslåt når de er unge og blir gamle, er at de begynner å ta avstand fra den låta, den er liksom ikke bra nok lenger. Så ikke med Lord. Hun har aldri uttrykt noe negativt om Royals. Tvert imot så har hun sagt at hun elsker å spille den live, den har tålt tidens tann, og at hun fremdeles er stolt av den dype teksten. Eller er det sånn at Lord i 2009, 4 år for den låta her som kom, kom på andre plass i ungdomsverdensmesterskapet i quiz.
1: Oi! Ja, da har du kanskje møtt henne en eller annen gang.
2: Allerede, også i 2009 var jeg alt for gammel til å være med i ungdomsmesterskapet i quiz.
1: Ja, det er helt sant. Nei, du, den skal jeg trykke litt på. Men så skal vi få lov å synge den sangen en gang til først.

0: Moves Like Jagger. Og det er deilig, det er fredag, og det er for veldig mange høstferie, noe som jo fort påvirker trafikken litt da. I dag allerede trøbbel på E16 opp mot Hønefoss, og verre blir det vel,
1: ja.
0: Men så kommer først da helgen, og så en høstferie. Hva skal du i helgen?
1: Nei, kona har bursdag denne helgen, så den skal feires. Først skal vi på restaurant selvfølgelig i dag,
0: og ja, ja, ja. Når du sier restaurant, så blir det nesten litt for smått.
1: Ja. Ja. Nei, det er favorittstedene. I morgen skal jeg ha foregårdrag hjemme med noen
0: venner. Det blir bursdagsfeiring. Ja, så koselig. Ja. Gratulerer med dagen. Mm-hmm. Og så er det sikkert noen som har bare en god start på en høstferie. Mm. Jeg skal jo da prøve å sette en ny rekord i moderne tid da. Ja. Jeg har jo tross alt en gigantisk ørret på samvittigheten fra før, men obborn som vi er i tvil om nådde 50 gram. Ja. Vi satser på at jeg skal ta en. Si, jeg skal vippe 100 gram da.
1: Det er kanskje ikke lov med levende angel lenger, for det kunne du ha brukt til.
0: Stakar. Nei, det lille Nemo er trygt hjemme i mammas favn. I det vannet, der slapp jeg fint ut igjen. Vi lurer på, hva skal du gjøre i helgen? Annet enn å se fotball på søndag selvfølgelig. Til 19.04, start meldingen med P4, og så skal vi jo være litt grann i fotballmodus også.
2: Ja. Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Queen.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo?
3: Hei, det Aksel.
2: Hei.
3: Hei, det Arvid fra David Andersen som ringer.
2: Hei.
3: Du, det gjelder de forlovelsesringene.
2: Forlovelsesring?
3: Ja. Du har bestilt to forlovelsesringer her.
2: Nei, det ikke.
3: Ja, så det jo 20 000 kroner der som skal betales.
2: Ja, men jeg student i Trondheim og fått det, og ja.
3: Og så går du og bestiller ringer til 20 000 kroner stykker.
2: Jeg har ikke bestilt en ring til 20 000 kroner.
3: Ja, det står jo navnet ditt inni den her, da.
2: Ja, men det noen som har bestilt navnet mitt, da.
3: Nei, hvem kan det være? Hanne som har bestilt dem?
2: Ja, jeg kan gjøre noe.
3: Kunne du, det skulle jo vært en innbetaling på den ene allerede.
2: Ja, men jeg betaler ikke noe som helst, for jeg vet om...
3: Men du gjør det jo veldig ubehagelig for henne hvis du ikke vil betale for den ringen hun har bestilt.
2: Ja, men da må hun ha levert mer informasjon enn navnet og nummer, da.
3: Ja da, og hun har skrevet hva det skal være et sitat fra Finn Kalvik. Aldri i livet.
2: Ja.
3: Aldri i livet, min venn, har jeg tenkt på å reise ifra deg. Eller om det skal være fra deg. Hva synes du det skal stå?
2: Nei, det kan jeg ikke svare på.
3: Ifra, jeg synes det hørtes litt tungt ut da.
2: Nei, jeg vet ikke helt. Jeg må ha fått snakke med først. Før jeg vet noe om til det, så må jeg skjønne at jeg ikke kan betale for det.
3: Ja, så dere har jo bestilt ringer, og de må betales for.
2: Ja, jeg har ikke betalt noe som helst. Jeg har ikke fått lov engang.
3: Nei, jeg antar jo at det det som planen med disse ringene da.
2: Nei, men altså, jeg vet ikke noe for lov til ringene. Jeg har ikke begynt å studere og har 3000 kontanter, så...
3: Ja, så når hun i et romantisk øyeblikk har bestilt forlovelsesringer til dere, skal du nekte henne det da?
2: Nei, men skjønner du ikke til å slå med da?
3: Ja, så det jo bare å ta opp litt studielån det da?
2: For først må jeg gå litt dybden på det her.
3: Ja, jeg må jo beklage hvis jeg avslører hele overraskelsen der da.
2: Ja, men ja, at den forlovelsen på gangen er...
3: Ja, men har de ikke snakket om det engang, eller?
2: Nei, det har ikke vært noe tema, faktisk. Vi bor ikke sammen engang.
3: Dere bor ikke sammen engang, nei?
2: Nei. Går jeg til å bestille noe på mitt navn uten at jeg er med på det?
3: Ja, det gjør det.
2: Bestille en ring på en annen fyrs navn, og si at hvis jeg har lyst til, så kan jeg må han betale for det.
3: Ja, da ville jeg vel kanskje si at han hadde gått fem på.
2: Ja, så. Fem på?
3: Ja, sånn som de har på radioen, vet du.
2: Nei.
3: Jo.
2: Herregud.
4: Vi skal hilse deg fra Elisabeth og Øystein og Andreas og Lisa og Kristine og Fredrik.
2: Å, herregud.
4: Aksel, ha en ordentlig fin dag.
2: Tusen takk.